sian katon teka piri supali biak to tumilah korodan iri luwir geni halinian remio hei ramo dewa